0: We're Aussie of Toy FM。
1: ナイツではおほきまやのきがかれれおてはかれれやなきてあわおわがぬいあいきなこれるこわうてあわこてあわこわうあこわふりあてれおいりらぎおわがぬいあららあわ FM あきてあとるてかうまりまおがたういたやちゅうてちにめてまのてはぷりおわがぬいあきてわがぬいてねいらわかはらはらめてねいたいはなれれやなとたたいねいれおらがちら
2: こんがぽうかとうとたとうていはなとたとうかうぱぱとたとうりょうあらこてれれおてれおわがぬいてなたやつきがかうまつわころへけくいやがわいねかとわなら to わのいわかたこといてあらへぱいがまたとうがうりいねいらね
3: めわがぬいとつめわがぬいとかうえきてこれかがるペラキテモア。
4: やっぱりおつまんはこおばばたもてないたもたよ。もて25 years であれまい。
3: お、きおらかあまい。きおらかあまい。きわいわいがたまりきえぺきまやな。きわいわいだと。Kiro tui tēnei kaupapa.
0: Aussie Awa Toa. 100.9 and 94.9.

いえ色も濃いと言われてこれのあがこれだけおいのえちかなきゃみひやこうたういふかるぬいまいきてねいちま

0: エレレアロラギナイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテラギナヘリオイリラギンモツワケホテロヘテレヨホテアツヤワトア